Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ka kalabot ang aton programa, oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:07 sang Domingo. Bulan sang Agosto, tuig 2026. Ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Maayong hapon ba kulod nun, syudad sa mga yuhom. Ay susundin. Kagamuman no, sa aton nga 61 ka barangay sakop sa syudad sang Bacolod. Maayong hapon sa tanan naton nga viewers kag listeners. Live kita no nga makita kagamabatian sa aton nga Facebook page, K5 News FM Negros Island. Kagamaayong hapon man sa tanan naton nga security guards nga nagapamati dira sa kilid-kilid. Sa aton nga mga tricycle drivers nga nagapamati. Kagamuman sa aton nga mga nanay kag tatay nga yara subong sa nagkalain-lain nga merkado sa nga Bacolod, maayong hapon sa inyong atanan. And for today's motto mga ka-K5, do not be anxious about tomorrow, no? Hambal kaginas ang humili ni Father. Hindi naton kinahanglan nga mag-worry, gid katama sa kung ano ang palaabuton naton pagkabuas, no? Kaga, siyempre, hindi naton kinahanglan nga mag-kabalaka gid sang 100% sa kung ano ang aton nga sud-anon pagkabuas. Ano naman ang aton nga kwartahon sini pagkabuas? Kag kung ano naman ang aton nga plano pagkabuas, no? Kaya tungod nga kahibalo kita mga ka-K5 nga God will provide. Kaga syempre, no? Sa aton nga pagpangamuyo kag pagsalig, wala gid sang kinahanglan nga ikabalaka.

So amo ato mga ka K5 ang aton nga motto kagina no. Ang aton nga motto nga ginhambal no sa homily ni Father nga do not be anxious about tomorrow. Indi naton pag problemahon ang aton nga sud-anon pagkabuhas. Indi kita mag problema gid sang 100% no sa aton nga buhas damlag kay man indi naton ina makontrol mga ka K5 no, kinahanglan lang naton dira nga magsalig sa kung ano ang kaya naton nga makontrol sa sininga adlaw, magsalig sa Ginoo kag magsalig sa kung ano ang kaya naton nga buhaton pagkadaso naman nga adlaw no. Live one miyara gani K5 mga ka K5 nga ano no nga tinaga nga live one day at a time. So hindi naton kinahanglan nga mag i-carry gid naton ang full weight no nga ano ang buhaton naton pagkabuhas kay hindi gid naton na makontrol mga ka K5. So God will provide. Kaga syempre kinahanglan naman nga magsalig kita no kaga paminsaro naton sa aton gid nga kaugalingon nga magpangamuyo kita no. Happy birthday lang dira gali kay Sir Nestor Sevilla. From Sir Leonardo Sevilla. Happy birthday Sir Nestor Sevilla. Kung sa diin ka man subong sir no. God bless kaga more birthdays to come Sir Nestor Sevilla. Maayong hapon man kay Sir Jordan Paul. Kag oras nato mga ka K5 alas 2:15 na kita sang hapon. Kag karon mga ka K5 magakadto kita sa aton nga topiko. Kung sa diin mga ka K5 no ang aton nga topiko, ginpangunahan sang aton pinalangga nga gobernador Honorable Eugenio C. Villacson ang pagbindisyon kag inaugurasyon sang Negros Occidental Halfway House sa Santa Rosa, Morsha. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Ang isa ka pasilidad mga K5 nga magahatag sang temporaryo nga pasilungan suporta kag ikaduha nga kahigayunan sa mga indibidwal nga nagapili nga magbalik sa malinong kag mabungahon nga pagpangabuhi sa ilang nga komunidad. So mga ka K5, agree ka mo bala mga ka K5 nga kabudlay magapangabuhi kung wala kita sang aton nga kaugalingon nga puluyan. No, diin kita ma-start paano kita magsugod kung mismo nga puluyan wala kita, no? Diin

0: In kita maistar, kagadiin kita mapuhuway mga ka-K5.
1: Para sa bayan, susundin ko ang batas.
0: Ang balay mga K5, hindi lang inibasta puluyan lang nga ginaistaran naton, kundi isa ini kapuluyan mga ka-K5 nga kung sa diin isa ka puluyan nga puno usang paglaom, puno usang pagbag-o kag puno usang yuhom sa aton nga mga tagipusoon kag ini mga ka-K5 kinahanglanon naton tanan, no? Hindi lang sa mga nagakinahanglan kundi aton gidya tanan mga ka-K5, no? Kinahanglanon naton sang puluyan kag ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan kag ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga mga friend rescued naton. Kagamuman ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga ginpili, no, nga magbalik loob sa aton nga gobyerno. Maayong hapon kay Mama Irish. Pa-shout out bi ma'am si Evelyn Endrani nga gapamati gid sibong sa imo. Shout out lang da kay Ma'am Evelyn Endrani, no, from Ma'am Irish. So mga K5, no, importante gid nga matagaan naton sang temporaryo, no, nga puluyan ang aton nga mga friend rescued kay tungod isa ini ka rason mga ka K5, no, base isa ini sa mga rason kung nag-intra sila sa among organisasyon kay tungod wala sila puluyan, wala sila sing matulugan nila amo na nag-intra sila sa isa ka organisasyon nga hindi dapat. Apang ini nga puluyan mga ka K5 temporaryo lamang ini, no, samtang ginahatagan naton sila sa mga easy access nga mga kinahanglanon nila sa matag adlaw nga tanan kag ginatagaan naton sila mga ka K5 sang ikaduha balang chance, no, para nga magbag-o sa sulod sang amo na nga panimalay, sa sulod sang amo na nga balay pagbag-o nga ginatawag naton diri sa Mursa. Maayong hapon kay Ma'am Sally Almension. Hi Ma'am, good afternoon, Dan Heart and Share. Madamo gid nga salamat, Ma'am Sally Almension, kaga sa tanan nga family Almension, no, nga taga Bacolod, kaga sa nagkadiin nga nagkalain-lain nung lugar diri sa Negros Occidental. Kag mga ka-K5, ang paghatag naton sa nga balay pagbag-o, kaga bag-o nga puluyan sa aton nga mga friend rescued, isa ini sa mga parte ini mga ka-K5 sang aton nga ginatawag naton nga ICLIP o kon Enhanced Comprehensive Integration Program para sa aton nga mga friend rescued. Kaga syempre, dako ini ang bulig para sa ila mga K5 ay labot nga ginatagaan naton sila sang bag-ong temporary shelter, ginatagaan man naton sila diri sang ilang bag-ong panimalay, seguridad kag protection nga malayo sila mga ka K5 sa ilang mga dati nga mga upod sa bukid, no, nga hindi na sila maliwat nga maimpluwensyahan nga mag-intra sa amo nang organisasyon kag syempre mga ka K5, no, nga matagaan sila sang ilang safety kag una-una gid nga protection. Kag syempre amo man ang pagpasiguli nila sa ilang pamilya kag balay. Pag-upod liwat sa aton nga katilingban kag pagbag-o sang ilang nga bag-o nga kinabuhi. Kag syempre mga ka-K5, isa man ini, no, sa nagasimbolo sa nga bag-o nga paglaom sa aton nga mga friend rescued.
1: Ang maging sukli para sa bayan.
0: Ang balay pagbag-o mga K5 para sa aton nga mga friend rescued, hindi lang ini basta apuluyan lang, no, kundi isa ini kabalay nga puno usang paglaom, siguridad kag bag-o nga kinabuhi para sa ila. Maayong hapon kay Dad Boy Mendoza. Watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2, Barangay Banago. Siyempre, maayong hapon man sa tanan naton nga taga Barangay Banago, no? Nga ka-very active, ka-very mga mapisan ginadaang aton yung mga taga Barangay Banago. Nga kung may aktibidades gani, no? Gabinuligay, gid. Kag siyempre, gainupdanay ang aton nga mga pumuluyo dira sa Barangay Banago, no? Para sa kalinong sa Barangay Banago. So, sa liwat, no? Shout out kay Sir Dadboy Mendoza at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2 Bacolod City. Kag syempre mga K5, magabalik kita sa atin nga topiko, joining the governor at the activity, no, yara ang aton nga mga dungganon nga taho sang 3rd district. Ayara man ang presensya sang aton nga DILG Negros Occidental Provincial Director. Ang aton nga concurrent OICST Assistant Regional Director sang DILG NIR. Kagamo man ang aton nga 303rd Infantry Brigade Commander, no, nga yara ang ilang nga presensya para sa aton nga inaugurasyon kaga pagbindisyon sang aton nga balay pagbag-o para sa aton nga mga friend rescued. Ang pasilidad gintuga bilang kabahin sang mga pagtinguha sang probinsya sa pagtukod sang kalinong kag reintegrasyon nga nagpakita sang iya promiso hindi lamang sa pagmintinar sang kalinong kag kahusay kundi sa paghatag man sang paglaom mga oportunidad kag ikaduha nga tsansa sa mga nagpili sang dalan sang pagbag-o kag reintegrasyon.

Kag syempre mga K5 dako ang bulig sinisang aton nga mga kauturan nga friend rescued no, kay samtang naga-star sila sa aton nga balay pagbag-o no, dira nagaginatagaan naton sila sang tsansa nga magbag-o nga tagaan sang psychosocial counseling no, tagaan naton sila sang counseling nga samtang naga-star sila sa amo na nga balay. Kinahanglan nga i-rest assured naton nga mabag-o na ang ilang nga paminsaron nga ang ilang nga pagsungka no 100% kag may tagipusoon nga pagsungka, hindi kay daw compliance lang nga pagsungka mga ka K5 no. Kag syempre kinahanglan naton masigurado ang ilang seguridad kag amo man mga ka K5 no, nga kinahanglan nga samtang yara sila sa aton nga balay pagbag-o. Siyempre no, dira maka-access sila mga K5 sa skills kag training no, nga kinahanglano nila no, samtang yara pa sila dira kaga kung magabalik na sila sa ila gid nga puluyan. Kag siyempre ang ina nga mga skills kag training mga K5 no, isa man ina sa mga programa sang aton nga gobyerno no, ang iklip naton ang TESDA naton nga nagahatag sang training in skills sa aton nga mga friend rescued no, training sa pag-ubra sing bread and pastries production, sa pagpanahi, training sa pagtanom, kag madamo pa nga mga training no nga mga kinahanglano naton nga itudlo sa aton nga mga friend rescued. Kag syempre amo man mga ka K5 ang guidance no, hindi madula dira ang aton nga guidance sa aton nga mga kauturan no, nga naginpili ang kalinong kag magbalik-loob sa aton nga gobyerno. Kaya syempre mga ka K5 kay balo kita nga ang ilang nga naagyan sa bukid hindi basta-basta. So wara ang aton nga guidance ang counseling team naton para matagaan sila sa nga bulig no, sa ilang nga mental health no, para madula ang ilang nga mga trauma nga naagyan. Kag syempre mga ka K5 para nga maistoryahan no ang ilang nga mga na-experience, kaga syempre para nga magbag-o ang ilang pananaw no, kag magbag-o ang ilang nga ideolohiya nga amatutuod nga kalipayan yara sa malinong kaga matawhay nga pangabuhi upod ang ilang nga pamilya. Kag of course no, indi sa pagsaka sa bukid nga nagauyat sing armas, indi sa pagsaka sa bukid nga nagapang kayo-kayo kato kag nagapangikil sang mga pangabuhian sang iban nga tao. Kag syempre ang mga benepisyaryo naton diri mga K5 amuang aton nga mga friend rescued nga naga-star sa pila ka semana o ko na labot binula no sa aton nga balay pagbag-o, samtang ma-star sila dira sa aton nga balay pagbag-o mga K5, samtang nagaproseso sila sang ilang nga mga iklip benefits no. Kag syempre no, samtang naga-star sila dira, maka-receive sila sang aton nga mga nagkalailain nga programa naman sang gobyerno, kaupod ang aton nga counseling, training kag guidance no, before they return to their families mga ka K5. Kaga syempre mga K5, isa ini ka second chance sa aton nga mga friend rescued no. Simbolo ini sang hope, dignity kag syempre a new beginning para sa aton nga mga friend rescued. Kag gabay pa nga ining balay puluyan naton para sa aton nga mga friend rescued mga K5, maging isa ini ka inspirasyon pagid sa aton nga mga kauturan nga yara pa sa kabukiran nga kabay nga piliun nila ang malinong kag insakto no nga dalan para sa ilang nga pangabuhi. Kag syempre kabudlay mga ka K5 kung yara kita sa bukid kag hindi naton upod ang aton nga mga pamilya, hindi nato na mapakta ng aton nga adlaw. Life is short mga ka K5, kung piliun pagid naton ang amo na nga pangabuhi, ti ano na lang nayakaron ng aton nga buwas damlag, ano na lang nakaron ng buwas damlag sang aton nga ginikanan, sang aton nga mga kabataan nga nagahulat sa aton nga mga puluyan of course. Kagamaayong hapon kay Ma'am Johnny Mayre Tita. Good afternoon, ma'am.

Siyempre, mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan, no, nga wala inibayad, no, ang aton nga pag-sungka sa aton nga gobyerno, wala inibayad. So, sa aton nga mga kauturan, no, nga yara pa sa kabukiran, libre ang magsungka. Kaga, siyempre, no, proteksyon ninyo kung seguridad man ang una-una naton nga paminsaron.

Kag siyempre mga ka-K5, ang importansya sang paghatag naton sang bag-o nga puluy-an sa aton nga mga friend rescued, no? Isa na diri mga ka-K5 ang ilang seguridad. Kag siyempre ang paghatag naton mga ka-K5 sang bag-o nga puluy-an, no? Sa liwat parte ini sang aton nga iklip, no? Para nga masigurado naton mga K5 nga may ulian ang aton nga mga kauturan nga mga friend rescued. No, nga hindi na sila maglibot-libot kag magtago sa kung diin nga parte sang bukid. Kaga masigurado naton mga ka-K5 ang ilang kaligtasan, no? Kaga hindi lamang ang ilang kaligtasan kundi amo man ang seguridad sang ilang pamilya. Kag para nga makabalik naman sila sa ilang nga pamilya, no, nga may ginatawag nga ila kaugalingon nga lugar, no, kuna ginatawag naton nga ila kaugalingon nga panimalay. Igagalang ko ang kapwa. Kag syempre man ka K5 kahibalo kita nga ang aton nga puluy-an, isa ini ka pundasyon sang aton nga kabuhayan kag pag-asenso. Susundin at ang utos ng Diyos akin to. Nga may pala nga hindi na kita magkabalaka mga ka-K5, no, kung diin kita mag-star, no, kung diin kita matinir, kag kung diin kita mapuhuway, diin kita matulog kay tungod nga mayara na kita sang aton nga kaugalingon nga puluy-an. Kag siyempre mga ka-K5, madamo pasang mga programa ang aton nga gobyerno para sa aton nga mga friend rescued. Kag amo na nga padayon kita nga nagapanawagan sa aton nga mga kauturan. Ngayara pa sa kabukiran nga magpanaog na magsungka nga may tagipusoon para sa inyo kaugalingon, sa inyo pamilya, kag of course para sa inyo nga maayo nga palabuton, kag sa inyo maayo nga buhas damlag. Hindi ako maghahangat ng parasa. So amo ini mga K5 ang aton topiko sa sining hapon ang aton nga inaugurasyon kag pangbindisyon, no, sang aton nga balay pagbag-o dira sa may Santa Rosa, Murcia, sakop diri sa Negros Occidental. Kunto sa diin ginatagaan naton sang temporary shelter ang aton nga mga friend rescued. Kag ginatawag naton ini nga temporary shelter mga K5 kitungod istaran ini nila sa sulod sa pila ka semana o kon binula, no, while nagaprocess sila sang ilang iklip documents and benefits. Kag amo man samtang naga-star sila dira, no, may gakakuha sila o kon may gakabatunan sila na psychosocial support, no, kag mga counseling and trauma healing sang aton nga mga friend rescued. Kag amo man ang ginatawag naton nga livelihood training, no, skills and sustainable income, no, para sa ila ining aton nga livelihood training pareho na lamang sang training sa paggamit sang computer. Kikahibalo kita mga K5 nga dapat nga makabalo kita magamit sang computer sa sininga panahon, no. Kinahanglan nga hindi manggid kita computer literate apang kahibalo kita sa mga basic nga paano magpindot sang keyboard, paano mag-open sang computer, no? So ginabuligan na naton ang aton nga mga friend rescued nga makabalo sang mga simple nga bagay nga amo na kay para nga sa ila man nga kaugalingon, no, nga pwede nila maging pangabuhian in the future. Kaga madamo pagid nga mga programa, no, para sa aton nga mga kauturan nga yara nga nag sungka kaginpili ang malinong nga kabuhi. Kaga syempre mga ka-K5 sa sulod sang aton nga balay pagbag-o, yara man ang ginatawag naton nga reintegration guidance, no, para nga i-prepare ang aton nga mga friend rescued kung paano magbalik sa aton nga katilingban, paano magbalik ang ilang nga kaugalingon sa pumuluyo nga insakto. Kaga syempre, no, kaya para nga makabalik sila sa ilang nga pamilya kag sa ilang komunidad nga may puno na sang yuhom, pagbag-o kag paglaom. Maayong hapon kay Ma'am Jing Pacheco Tiongco. Good afternoon, ma'am. Watching live diri sa Himamaylan City. Maayong hapon sa tanan naton nga mga tropa, sa aton nga mga pumuluyo, no, nga taga Himamaylan, kag kay Ma'am Jing Pacheco Tiongco.
Kag maayong hapon sa akon nga mga amiga nga taga Himamayla, no? Kaya Beverly ni Poncho, kay Riza Baltazar, kag amo man kaya Sheila Marie Delgado, kag sa mga amiga ko pagid, no, nga taga Himamayla, kay Ma'am Jing, no? Dira ako nag-graduate, ma'am, sa Himamayla, dira sa may West Visayas State University, no? Himamayla City Campus. So maayong hapon sa tanan nga taga Himamayla, no? No? Kag maayong hapon man kay Sir John Ray Tabara. Good afternoon, ma'am. Gamonitor lang ko di sa Barangay Minuyan, Morsha, purok magtahos. Yes, sir. Maayong hapon kay Sir John Ray Tabara. Nga atopiko naton subong, sir, is sa aton nga dira sa may Barangay Santa Rosa, Morsha, no, ang aton nga balay pagbago. Kag maayong hapon man sa tanan nga taga Minuyan, Morsha.

resistance. As always, support sa inyo alagad sa kahanginan. Wala sa ibang nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan. Magluwas sa kamatuoran. Wala sa ibang nga ginalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

Gin palayag sang pag-asang magalumon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpalaguob ang mabatsyagan sa Bugos nga Negros Island Region, bot silingonti Negros Occidental, Negros Oriental ilakip na ang probinsya sang Siquijor upod sa Nabilin nga bahin sang Luzon kag Western Visayas bangon sang Southwest Monsoon o kunhangin habagat. Ginapandam sang pag-asa ang posible nga pagluntad sang hinali nga pagbaha o kon flash floods o kon pagkatipag sang duta bangod sang moderate and at times heavy rain. So kon mabunok nga pag-ulan tubtob karon ha sa gabi sang Domingo. Lorga, ang importante labi na sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga malapit sa mga kasubaan labi na inang masami nga ginabaha sa tion nga mag-awas gani ang suba sa iya sinipangpang ang panugyan sang pag-asa mag-uluandam Lorga, sa mga kabukiran nga bahin sa mga katilingban nga mayara sang masami nga pagluntad sang landslides o kon pagkatipag sang duta maghalong man kamo.

bangod sang pagbunggo sang mga bato kag mga kahoy. Ang dako nga arka nagakurog sa tagsaka lanot samtang ginahampak ini sang walay kaluoy nga mga hangin kag ginahulog gikan sa balod pagkadto sa balod. Ang mga singgit sa mga sapat sa sulod nagpabutyag sang ila kahadlok kag kasakit apang sa tunga sang nagainaway nga mga elemento padayon ini nga nagasakay sing luwas. Ang mga anghel nga labaw kakusog ginsugo sa pagtipig sining arka. Ang mga sapat nga napadayag sa bagyo nagadalik-dalik pagkadto sa tao nga daw nagapaabot sing bulig gikan sa iya. Ang iban sa mga tao naggapos sang ila mga kabataan kag sang ila kabulingon sa gamhanan nga mga sapat kag nagapahibalo nga ini sila matig-as sa kabuhi kag magasaka sa pinakamataas nga mga duog agod makapalagyo sa mga nagasaka nga tubig. Ang iba naghigot sang ila kabulingon sa mataas nga mga kahoy sa putok-putokan sang mga bungyod ukon mga bukid apang ang mga kahoy gingabot kagupod ang ila lulan sang buhi nga mga tinuga ginpilak sa nagabukal nga mga balod. Ang isa kalugar pagkatapos ang isa nga nagsaad sang kaluwasan ginbiyaan samtang nagataas ang tubig ang mga tao nagapalagyo sa pinakamataas nga mga bukid. Samasabi ang mga tao kang sapat nagahimalakas sing tingob para sa isa katiil tugtog nga sila nga duha ginanod sa palayo gikan sa pinakamataas nga mga putok-putokan ang mga tao nagtulok sa isa kadagat nga wala sing baybayon. Ang solemne nga mga paandam sang alagad sang Dios daw indi na iya isa katupiko para sa pagyaguta kag pagyaguta daw ano kahandom sa tong mga makasasala nga ginhukman ang mga oportunidad nga ila gintamay. Kung paano sila nagapakitlooy para sa isa ka oras ng pagtilaw, isa ka pribilehiyo sang kalooy, isa ka panawagan gikan sa mga bibig o baba ni Noy. Apang ang matamis nga tingog sang kalooy, hindi na nila mabatian. Ang gugma, hindi kubos sa katarungan. Nagkinahanglan nga ang mga paghukom sang Dios dapat magpugong sa sala. Ang mga tubig nga nagtimalos, nag-anod sa katapusan, nga pag-atras kag ang mga nagtamay sa Dios na patay sa maitom nga kadalman. Pagi sa pulong sang Dios, ang kalibutan sa ito maging awas sang tubig, kadula, apang ang mga langit kag ruta nga karon. Pagi sa uman nga pulong ginatipigan sa kalayo batok sa adlaw sang kahukom kag kalaglagan sang mga tao nga Dios no. 2 Pedro 3:5-7. Isa pa ka bagyo ang nagaabot. Ang dota liwat nga laglagon sang makahalapay nga kaaking sang Dios kag ang sala kag mga makasala paglaglagon. Ang mga sala nga nagkinanglan sang pagtimalos sa kalibutan antes sang anaw nagalungtad karon. Ang kahadlok sa Dios ginatabugikan sa mga tigpusoon sang mga tao kag ang iya kasuguan ginatratar nga may pagkawalay ay nalungong kag pagtamay. Ang tuman nga pagkakalibutanon sa tong henerasyon ginatumbas sang henerasyon nga nagkabuhi karon. Siling ni Kristo subong sang mga adlaw sa wala pa ang anaw, sila nagakaon kag nagainom, nagapangasawa kag nagapakasal, tubtob sa adlaw nga sinuway, nagasulod sa arka, kag wala makahimo, tubtob, o wala makahibalo, tubtob nga nagabot ang anaw, kag nagdala sa ilatanan, amuman ang pagkari sang anak sang tao. Mateo 24:28-39. Wala gin pagkamalaot sang Dios ang mga tao antes sang anaw tungod sang pagkaon kag paginom. Ginatagan niya sila sing bugana ng mga buma sang ruta agoda. Ihatag ang ila physical ng mga pinanglanon. Ang ila sala amo ang pagkuha sining mga dulot nga wala sing pagpasalamat sa manuhatag. Kag nagpakanubo sang ila kagulingon paagi sa pagpatuyang sa gana nga wala sing pagpumong.

sa kasuguan na magpakasal sila. Ang pagkawalay o ang pag-asawahay yara sa kaimusan sang Dios. Isa ini siya sa una nga mga institusyon nga yagitukod. Naghatag siya sing pinasahi nga mga direksyon na nungod sining tulumanon nga gipanaptan ini sang pagkabalaan kagkatahom apang ining mga direksyon nalipatan kag ang pag-asawahay ginbaliskad nga ginhimo nga mag-alagad sa kailigon. Ang kaanggid ng kaimtangan sang mga butang nagluntad karon ina nga legal siya pagulingon ginadala sa obra. Ang gana ginapatuyang nga wala sing pagpugong. Ang nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo karon nagakaon kag nagainom upod sa mga hubog. Samtang ang ila mga ngalan yara sa lungganon nga mga record sang simbahan. Ang pagkawalay pagpugong nagapaluya sang moral kag espiritual sa espirituhanon nga mga gahom kag nagahanda sang dalan para sa pagpatuyang sa mas manubo nga mga kailigon. Ang kadamaan nagabatyag nga wala sing moral nga obligasyon sa pagpugong sang ila kailigon kag nangin mga ulipon sila sang kailigon. Ang mga lalaki nga kinabuhi para sa mga kalipayan sang pagpatuyang para sa sini nga kalibutan kag sa sini nga kabuhi lamang. Ang pagkasubra nagalapta sa tanan nga mga sirkulo sang katilingban. Ang integridad ginasakripisyo para sa kalulo, kaluho kag pagpakita. Ang mga nagadali-dali nga mga manggaranon nagapatiko sang katarungan kag nagapigos sa mga imol kag ang mga ulipon kag mga kalag sang mga tao ginbakal kag ginabaligya gyapon. Ang pagpangdaya kag pagpanghamham kag pagpangawat nagapadayon nga wala sing pagsabdong sa mataas kag sa malubo nga mga doon. Mao na ang grabe nga korupsyon, ang mga isyu sang presensya. Puno sang mga record ang pagpatay, mga krimen, mga natuman kamabugnaw kag wala sing kabangdanan nga daw subong bala nga ang tagsa kag kinaugalit sang katawhan ginpanas kag ining mga kapintas nangin kinaandan nang nagakatabo sa halos wala ini sing kuminto upon makapukaw sing katibot. Ang espiritu sang anarkiya nagapalapnag sa tanan nga pungsod kag ang mga paglupok nga tion sang tion nagapukaw sang kahadlok sang kalibutan. Mga indikasyon lamang nga nagatago nga mga kalayo sang kailigon kag pagkamalinapason na ang nakapalagyo anay sa pagkontrol magapuno sang kailo kag kahapayan sang duta. Ang larangway ang ginhatag sa inspirasyon sang kalibutan anti sang anaw nagarepresentar sing matuod-tuod sang kahimtangan nga madasig nga nagadali-dali ang moderno nga katilingban. Bisan karon sa karon nga siglo kag sa nagapangkon mga Kristiyano nga katuhanon nga mga kadutaan may mga krimen nga ginahimo adlaw-adlaw nga maitom kag makahaladlok subong sang mga krimen nga ginlaglag sa mga kasala sang dumaan nga kalibutan. Ato madunduman ang eksperyensya ni Charlie Kirk nga gin-assassinate na vulgar ina kag dangin viral sa bilog kalibutan. Ato nabalikan nga sula pa ang anaw gin padala sang Dios si Noe sa pagpaandam sa kalibutan agud nga ang mga tao mahimo nga matuytuyan sa paghinulsol kag sa amo magapalagyo sa gin napahog nga kalaglagan samtang nagahilapit ang tion sang ikaduha nga pagkari ni Kristo. Ang Ginoo nagapadala sang iya mga alagad nga may paandam sa kalibutan sa paghanda para sa sinang dako nga hitabo. Ang kadamaan nagakabuhi sa paglapas sa kasuguan sang Dios biskan sa nag-angkon nga mga Kristiyano amo pa ang ato nabatian sa mga propito nga wala na sing kasuguan hindi na kinahanglan tuman ang kasuguan
kay wala na ang napulo kasubo. Mukhang karon, ang Dios sa kaluoy nagtawag sa aton sa pagtuman sang sagrado nga mga kusulungdan sini. Ang tanan na magdula sang ila mga sala, paagi sa paglulsol sa Dios. Kag pagtuo kay Kristo Jesus, ginatanyag sing kapatawaran. Apang madamo ang nagambatyag na kinahanglan ang tuman kadako nga sakripisyo, agod dulaon ang sala. Bangod ang ila pagkabuhi, wala nagaysanto sa putli nga mga prinsipyo sang moral nga pagsulundan sang Dios nga mo ang kasuguan. Ang napulo kasugo, ginasikway nila ang iya mga paandam kag ginapanginwala ang otoridad sang iya kasuguan. Ang dako nga populasyon sang duta antes sang anaw, walo lamang kakalag ang nagtuo kag nagtuman sa pulong sang Dios pagi kay Noe. Kasulod sang isa kagatos kag duha ka kapulo katuig o 120 ang manugali sa pagkamatarong nagpaandam sa kalibutan sang nagapakari nga kalaglagan apang ang iya mensahe ginsikway kag gintamay. Amuman ini subong sa aton nga panahon. Antes magkari ang manugatag sang kasuguan sa pagsilot sa mga di matinumanon, ang mga malapas, ginapandaman nga maghinulsol, ka magbalik sa ila katutong, apang sa kadamaan, ining mga paandam, manginwala sing pulos. Siling ni Apostol Pablo, mag-abot sa katapusan nga ang inadlaw ang mga managyubit, nga nagasunod sa ila kagulingon nga makailibgon kag mga nagasiling diin bala ang saad sang iya pagkari kay sugod sang napatay ang mga katigulangan ang tanan nga butang nagapadayon subong sang ila natabo utob sa gibsuguran 2 Pedro 3:3-4. Wala bala nato nabutian ini nga mga pulong nga ginasulit hindi lamang sang mga hayag nga Dios noon kundi sang madamo nga mga nag-ukupar sa mga pulpito sang aton duta. Wala sing kabangdanan nga magkahadlok singgit nila. So wala pa ang pagkari ni Kristo, ang bugos ng kalibutan, magagahom kag matarong sa paggahom sa gihapon sa sulod sang isa kalibo katuig. Paghidait-paghidait ang kanan ng mga butang nagapadayon sa buong sang ilan na tabo halin sa ginsuguran. Wala sing isa nga manublag sang makakulunyag nga mensahe sining mga alarmista. Apang ining doktrina sang milenyo wala nagaisanto sa mga panudlo ni Kristo kag sang iya mga apostolis. Din pamangkot ni Jesus ang makahulugan nga pamangkot. Kun ang anak sang tao magkari, baka kita bala siya sing pagtuo sa duta? Kagsubong sang ato nakita, ginapahayag niya nga ang kahimtangan sang kalibutan mangin subong sang indi sa adlaw ni Pablo. Nagapaandam sa aton na mahimo kita maglaom nga ang kalautan magadugang samtang nagahilapit sang katapusan. Ang Espiritu nagasiling sing maathag nga sa ulihi nga mga tinion. Ang iban magabiya sa pagtuo nga nagahatag sing igtulapangod sa mga Espiritu nga nagapangdaya kag sa mga doktrina sang mga yawa. 1 Timoteo 4:1. Naghatag siya sing makahaladlok nga listahan sang mga sala nga makita sa tunga sang mga may dagway sang pagka-Dios noon. Samtang nagahipos ang tion sang ila probasyon, samtang nagahingapos ang tion sang ila probasyon, ang mga antidulubyan naghatag sang ila kabulingon sa makakulunyag nga mga kalingawan kag mga kapistahan. Ang mga may influensya kagahong nagtinguha sa pagpukot sang mga nahuna sang mga tao nga nahulog sa kalipay basi may isa ka isang nga magdayaw sa katapusan na sulimni nga paandam. Wala bala naton makita ang amuman nga butang nga ginasulit-sulit sa aton adlaw? Samtang ang mga alagad sang Dios nagahatag sang mensahe nga ang katapusan sang tanan nga butang malapit na, ang kalibutan nawili sa kalingawan kag pagpangita sing kalipayan. Mayara sang dalayon nga paglibot sang kakunyag nga
nagatuga siyang pagkawalay hinalungong sa Dios kag nagapugong sa mga tao nga magdayaw sa mga kamatuoran nga amo lamang ang makaluwas sa ila gikan sa nagapakari nga kalaglagan. Kang adlaw ni Noe, ang mga pilosopo nagpahayag na imposible nga ang kalibutan malaglag paagi sa tubig. Gani karon, may mga tao sang siyensya nga nagatinguha sa pagpakita nga ang kalibutan hindi malaglag sang kalayo. Nga ini mangin indi nagahisanto sa mga kasuguan sang kinaugali. Apang ang Dios sang kinaugali ang manunuga kag manukontrol sang iya mga kasuguan. Magamit sang mga binuhatan sang iya mga kamot sa pag-alagad sang iya kaugalingon nga katuyuan. Sang ang dalagko kag maalam nga mga tao na pamatud-an sa ila pagkakontento nga imposible nga ang kalibutan malaglag sang tubig. Sang ang mga kahadlok sa mga tao naglinong, sang ang tanan nagkabig, sang tagna ni Noe subong isa ka paglimbong kag nagtulok sa iya subong isa ka panatiko niyan. Amo nga ang tion sang Dios nagabot. Ang mga tuburan sang dagko nga mga kadadalaman nabuka kag ang mga bintana sang langit nabuksan kag ang mga matiubiton na lumos sa mga tubig sang anaw. Sa tanan nila nga ginapabugal nga filosofiya, ang mga tao nasapuan nga ulihina nga ang ila kaalam kabuangan na ang manughatag sang katuguan mas dako sang sa mga tsubaan sang kinaugali kag nga ang makagagahong wala sing kaperdihan para sa mga paagi sa pagtuman sang iya mga katuyuan. Subong sang matabo sa mga adlaw ni Noe, aman ang matabo sa mga adlaw nga ang anak sa tao ipahayag. Lucas 17:26-30. Ang adlaw sang Ginoo mag-aabot subong sang makawat sa kagabihon nga sa sini ang mga langit magataliwan na may dako nga gahod kag ang mga elemento matunaw sa mainit nga kainit. Ang duta kag ang mga binuhatan ngayara sa sini masunog. Kung ang pangatarungan sang filosofiya nagdula sa kahadlok sa mga panghukom sang Dios, kung ang mga manudlo sang relihiyon nagatudlo sa malawig na mga tinuig sang paghidait kag kauswagan, kag ang kalibutan na huyog sa ila mga paglibot sang negosyo kag kalipayan, pagtanom kag pagtukod, pagkinasadya, pagsikway sa mga pandam sang Dios kag pagyaguta sang iya mga mensahero niyan ini amo nga ang hinali nga kalaglagan mag-abot sa ila kag indi sila makapalagyo. 1 Tesalonica 5:3. Makaturan wa inam kita sin timpo mga padayon pa sa gihapon aton ini tapuson sa nabo na pangamulo. Kadilang Dios na sigitasan po kayo ng mga langit. Mulat kami yung urulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita naming napakinggan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siuro kami looy at pamilya. Tuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayun din sa lahat na mga kawani. Nawa, kami ay makapaghanda sa aming sarili upang sa pagparito ng butong anak kaming lahat kaming karapat-dapat kumarobong sa kanya. Kung lahat ang sabot na langin, sa mga pagpatawad, lahat kami ba kasala laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng mga Penesus, aming tatanggap.